0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Is 'n klein Saterdag, Woensdag. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Is die 24ste Junie en 'n lekker koelerige oggend vanmôre, lekker nat buite. Pas op, daai paai is baie glad. Baie welkom by vanmôre se program. Soos ek sê, lekker Woensdag, wat beteken is 'n klein Saterdag en dit gaan amper naweek nog so 2 daggies en dan is dit weer 'n lekker naweek. Bietjie koelerig. Soos ek sê, ja, trek maar vir jou lekker warm aan. Dit gaan nog heel wat reën sien ek en is nog lekker nat buite, sien uit ook na 'n bietjie van 'n koelerige weer wat volg vir die res van die week. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Was so gepraat van die weer, kom ons kyk oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms vir die res van die week en die naweek. En ek so vinnig kyk, moet ek vir jou sê, het gaan lekker koud en nat wees vir die volgende paar dae. So hou maar daai jassie struikies nader, want sonskyn weer gaan nie baie binnekort plaasvind nie. Ons het temperature wat nie eens gaan raak hier aan die 18 grade nie, wat ons maksimum weer is vir die week. Ek hou my oog so op die verkeer en ek moet sê, ongelukkig vanmorgen is daar al klaar 'n paar probleempies. Daar op die E is een Lowlies pas vanmorgen richting Grabouw na Somers Wesse kant toe, is daar heel wat stadige bewegende verkeer en nie seker precies wat die probleem is op hierdie stadium nie. Die in jou en daar omgeving is, moet jy vir my asseblief laat weet, is 021-100-6936 en dan sal ek jou op hoogte hou wat alles aan die probleem is op die paaie. Soos ek sê, daar is hier en daar een probleempie wat gaan opduik, so vroeg wees versigtig, die paaie is nat, so hou maar jou volg afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming. Dan hierom half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen soos gewoonlik gaan ons sommer lekker naweek hou, so ons noem het ons klein klein Saterdag wat ons vir jou lekker muziek bring so vroeg oggend. Hoop jy gaan jou koppie koffie saam geniet vanmorgen, want ons spring weg met Jeremy Loops wat sê Waves.

0: Dit was Franco van Cook en Natasha, Hey Babe. Net voordat het ons een lekker nommerkie gehad van Kali Minogue, Padam, Padam, dit is nou so 20 minute na 5 en dien jy belangstel in die sokker, daar is een wedstrijd wat plaasvind op die oomblik, dit is Colombia, wat teen die jaar combo speel en dit is gelijk op hierdie storm en daar is nog, dat is so is amper 70 minute as ek so vinnig kyk, ja, 69 minute wat verstreek is indien jy belangstel in die sokker, maar indien jy nie kan sokker kyk nie, het ek vir jou TV wat jy kan wen. It's a 65 inch 4K Samsung Smart TV and all you need to do is just visit the GAC Global website. Explore the vehicle and brand and then create an original post. That could be a video, a photo, a review or a story. Post it on social media, and then tag GAC Somerset West as well as GAC Cape Gate and Helderberg FM 93.6. The person with the most post or best overall content wins the 65-inch Samsung Smart TV. Stay tuned to Helderberg FM to find out more. Kom ons kyk so'n bietjie na die verkeer op hierdie stadium. So vroeg op hierdie stadium moet ek sê, dit is die paai is lekker glad. Op hierdie stadium kom ons kyk, ons het daar op die N2 inbound direction westbound. There is a stationary vehicle on the N2 inbound after ramp to Hinklongtoko Crescent M11 left shoulder closed, drive carefully. Then also on the N2 outbound direction eastbound, the road works on the N2 outbound after ramp from the engine one stop. Right shoulder close, drive carefully. And then also on the N2 inbound direction westbound, the road works on the N2 inbound after ramp to new way. Right shoulder close, drive carefully. Dit is die enigste probleem wat ek hierdie storm het, daai probleempie daar by se Louris pas is ook opgeklaar, so lyk my al die verkeer vloei nou vlot. Soos ek sê, is baie glad buite, die paaie is lekker glad, so wees maar voorsichtig, hou jou volg afstand en kom veilig by jou bestemming. Oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou die nuus hooftrekke weer en verkeer, maak het nog veel lekker muziek vir jou, hier is a Coldplay, every teardrop is a waterfall.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: As Sunset Switch Up Kick It. Dis nou so 25 minute voor 6. En gepraat van Kick It, as jy belangstel in die sokker, daar is een wedstrijd wat op die oomblik aangaan, dit is Colombia, wat teen die DR combo speel, dus die telling is nog steeds gelijk op daar, en dit is so 72 minute wat al vir 6 verstreek is. Ja, morgen moet jy maar voorstel, jy gaan maar bykie vroeg slaap vanavond, want morgenochtend 3 uur is dit die Bafana wat gaan afskop, en so ja, dat jy nou net nie slaaprig by die werk aankom nie, so ek gaan voorstel, slaap so bykie vroeg vanavond dalk, en dan slaan jy lekker vroeg op, hier 3 uur gaan die wedstrijd plaasvind, en dan is jy sommer reg vir die Sunrise Shake-up Show, wat hier plaasvind tussen 5 uur en 6 uur, saam met my fanies, kom en ek hoop jy gaan het geniet, ja nie, ons sien uit na daai enekie morgenochtend, baie baie vroeg, wonder of jy gaan het kyk, nee, ja nee, dit is maar moeilik om daai tyd op te staan, geloof my, ek doen het amper elke dag. Ek is vir jou Lee Cole, wat sê, honey, let me in.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: FM with her absolute banger of Who Knew, a beautiful song written in dedication to a friend of hers that she has lost. That was your last and final song from your breakfast triple play. And if you missed it, well, tune in again tomorrow morning from around 6:45 to catch the next three songs. But hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die adjunkte minister in die presidentie vra vir groter streek samewerking oor migrasie. Die Amtsklagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers. En 'n VN-ondersoek beskuldig Israel van volksmoord teen Palestynse kinders in Gaza. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die adjunkte minister in die presidentie, Kenny Morolong, sê migrasie is lank reeds een kenmerk van Suidelike Afrikaanse maatskaplike en ekonomiese landskap en groter streeks samenwerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister die 31ste vergadering van die SAOG Media Toekennings se streeksbeoordelingskomitee in Johannesburg toegespreek. Morolong sê volhoubare oplossings vir migrasie moet die basiese oorsake van ontheemding aanspreek, ekonomiese geleenthede in lidlande skep, grensbestuur verbeter en mensehandel en verwante misdade bekamp.
2: Migration within our region deserves balance and responsible reflection. At the same time, it must be managed in an orderly, legal and humane manner, consistent with national legislation, regional commitments and international obligations.
0: Die parlementêre Amtsklagkomitee vergader vandag om sy konsep opdrag en die proses om getuienisleiers aan te stel te bespreek. Die komitee gaan voort met sy werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek dat die werk gestaak word hangende in hersiening van die onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die komitee voorsitter Makashule Gana het 'n teenaansoek ingedien. Hy sê aangesien die konstitusionele hof reeds die verslag na die komitee verwys het, is 'n regse uitdaging teen die verslag irrelevant. Die DA sê hulle het die ANC en Ekurhuleni gedwing om in te stem tot hervormings van dienslewering te verbeter en inwoners te beskerm. Die stad het amptelike begroting van 71 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar aanvaar. Solly Msimanga van die DA sê die party het vorige begrotings teengestaan weens kommer oor bekostigbaarheid, maar het 'n hersiene ooreenkoms ondersteun nadat 3 mislukte stemme die risiko van provinsiale ingryping en moontlike EFF beheer oor die metro verhoog het.
3: As a Democratic Alliance, we were not seeking for any positions or to play political games, but we were seeking to ensure that there is relief to the residents of Ekurhuleni. We were seeking to make sure that there is no wastage, but there is proper budgeting and actually more money that is aimed at ensuring that there is better services to the people of Ekurhuleni.
0: Een internationale nuus en ondersoekkommissie van die Verenigde Nasies sê Israëlse owerhede en veiligheidsmagte het doelbewus Palestynse kinders geteiken wat gelei het tot volksmoord, misdade teen die mensdom en oorlogsmisdade. In verslag deur die VN se onafhanklike ondersoekkommissie oor die Palestynse gebied het gefokus op beweerde oortredings van internasionale reg, menseregte, vergrype en die basiese oorsake van konflik tussen Israel en Palestyne. Israelse owerhede word in die verslag beskuldig dat hulle hongersnood as manier van oorlogvoering gebruik het. Israelse ministerie van buitelandse sake verwerp die verslag en sê dis propaganda. En dan in cricketnuus, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum het 4 veranderinge aangebring aan die span vir die bepalende derde toets teen Nieu-Seeland wat donderdag by Trent Bridge begin. Kaptein Ben Stokes en snel bowler Gus Atkinson is soos verwag terug in die groep nadat hulle vir ene wedstrijd geskors was. Draai bowler Shoaib Bashir en palkiewagter Jamie Smith, wat op vaderskap verlof was, is ook terug in die span. McCallum hou vol daar is geen probleme met die verhouding tussen hom en Stokes nie.
4: We are good friends, we work very well together. Obviously we have those
0: financial advisors. Die rand verhandel teen R16.54 die dollar, R18.81 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,961. Die prys van goud is $4,094 $0.62 per fyn ons en die prys van Brent-olie $76.43 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die adjunkminister in die presidentie vra vir groter streek samenwerking oor migrasie. In jou weervoorspelling vir vandag dit gaan bewolk wees. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw 14 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure

0: you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op die N2 verby Onverwacht Village en Helderberg Industriële Park. Dan is ook daar Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road en Strand, jou gewone oggendverkeer. Niks anders wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die R300 Noord, daar was 'n ongeluk gewees net na die afrit van Stellenbosch arterieel. Die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer daar na Sable Road. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Klapmuts, die R44, die linkerskouer is gesluit. Op die R300 Noord was daar 'n ongeluk gewees by die afrit na die N1. Alle bane is gesluit, jy kan definitiewe verkeervertragings daar verwag. Dan op die R300 Noord nog steeds stadige bewegende verkeer by die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road, die linkerbaan is gesluit. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: www.rollermotorgroup.co.za. It's 7:32 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n aanklag teen 'n president. 'N ekonoom waarsku oor 'n moontlike korttermyn ekonomiese verlangsaming in Suid-Afrika en die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Die verkeer in die Helderberg vanoggend is daar 'n stadige bewegende verkeer in die strand, daar met die kruising met Altona Straat en Broadway Boulevard. Dit is in die bos area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in strand. Dit is daar vanby die Winston Estate area. Op die N2 uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Gans Park is daar stadige bewegende verkeer. Inkomend op die N2 vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Mall Triangle. En dan is daar ook 'n stadige bewegende verkeer daar verby in Strand verby die Strand Dorpsgemeente Sentrum. So as jy in daai area gaan, wees maar net versigtig en sit 'n bietjie ekstra vervoertyd by. By die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na Woodstock en dan is daar op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat, baie stadige bewegende verkeer. Op die R300 Suid by die afrit by die N2, dis die Swartklip Wisselaar, is daar ook baie stadige bewegende verkeer by Kuilsrivier Road. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Then it's also time for your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. Let me tell you, it's quite an easy one this morning. You had the choice between Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, or Fleetwood Mac's Everywhere, or maybe even a Roche Birthday Special. En ons begin vanoggend met ons eerste voice note, wat kom van Louise.
4: Dit is glad nie moeilike keuses vir oggend nie. Ek gaan sommer vir albei vandag. Dankie, lekker dag verder, bye.
0: Lekker dag vir jou ook. Dan van oom Blackie.
5: Ah, it's your birthday week. Yes,
6: Môre dames, môre julle.
3: Môre.
6: Rochelle beleid het happy birthday vir gister.
3: Ek
6: hoop regtig waar jy het vir wou nie 'n stukkie groot verjaarsdagkoek melktert.
3: Ja, nee.
6: Let's go for a birthday special with Rosh. Ons have a special vandag. Dankie julle, lekker dagie.
0: Hier staan 'n stem eksam. Ja, 'n stukkie koek, nie melktert.
3: Melktert.
0: Nee.
3: Koek. Gepraat van melktert, ek het by die W&A Waterfront geëet gister.
0: Yes.
3: En daar so by 'n restaurant, Proudly South African, soos hulle dit adverteer. Oh, en ek het vir die eerste keer in my lewe waterblommetjie breedie gehad.
0: Oh, regtig, dis lekker nie.
3: Dit was amazing. Mm, ek was duly impressed geweest met dit.
0: Jo, wanneer laas het ek waterblommetjie breedie gehad?
3: Dit was nou regtig vir my baie lekker, so ek sal definitief teruggaan vir 'n waterblommetjie breedie. Maar dan op 'n ander noot wil ek graag net baie dankie sê vir almal wat vir my boodskappe gestuur het en geluk gewens het my verjaarsdag gister op sosiale media, op die WhatsApp lyn. Ek waardeer dit ongelooflik baie.
0: Amen. Kom ons keer terug vir nou van Helena.

0: It is Calvin Harris Satisfy featuring Jazzy here on Helderberg FM 93.6. Some lekker tunes we had before that as well. Was it ook sommer gehad for Danny Smoke met Belova.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die nasionale vergadering neem 'n nuwe reëls aan rondom 'n ampsklag teen 'n president. 'N Ekonoom waarsku oor 'n moontlike korttermyn ekonomiese verlangsaming in Suid-Afrika en die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die konstitusionele hof het in Mei beslis die parlement se reëls oor artikel 89 ondersoeke om 'n president in 'n staat van beskuldiging te plaas is ongeldig. Die hoogste hof het die parlement opdrag gegee om sy raamwerk te herskryf en gewysigde reëls te aanvaar om seker te maak presidentiële aanspreeklikheid kan nie deur prosedurele stemme gekeer word nie. Die verslag se aanvaarding sal riglyne verskaf vir die ampsklagkomitee se werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te keer. Die onafhanklike ekonoom John Luce sê Suid-Afrika se huishoudelike sektor toon vroegtekens van 'n afname nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank se toonaangewende sake siklusaanwyser sy skerpste maandelikse daling sedert vroeg in 2023 aangeteken het. Die aprillesing het met 1,78% gedaal, terwyl groei op 'n jaargrondslag ook van 5,8% in maart tot 4,1% gedaal het. Luce voorspel groei in die bruto binnelandse produk van ongeveer 1% van jaar voor in hun herstel volgende jaar.
3: Ek dink oor 'n paar maande kan ons heelwat minder VPI-inflasie hê en na Julie se Reservebank rentekoers besluit waar ek dink hulle sal nog een keer lig, dink ek dat daarna sal rentekoerse sywaarts beweeg, inflasie sal afkom en laat van jaar of in volgende jaar sal die ekonomiese groei versterking herstel.
0: Die EFF sê die DA en Action SA het die mense van Ekurhuleni verraai deur die ANC te help om 'n onbefondse begroting wat teen armes en inkontraktering is te aanvaar. Die Metro se 2026-2027 begroting van R71 miljard is na 3 mislukte pogings aanvaar. Die EFF sê hy het teen die begroting gestem omdat dit nie verslegtende dienslewering, vervalle infrastruktuur en oorafhanklikheid van gekontrakteerde dienste in ag neem nie. Hy sê die ANC se herhaalde mislukking om sy eie begroting te aanvaar, wys die gevolge van 'n regering deur arrogansie eerder as beraadslaging. In internasionale nuus, die Republikeins beheerde Amerikaanse Senaat het die Iran-magte resolusie goedgekeur wat militêre optrede teen Teheran verbied, tensy die Kongres goedkeuring verleen. Die resolusie is met 50 teen 48 stemme aanvaar, met 4 Republikeine wat teen hul party gestem het om die aanvaarding te ondersteun. Die resolusie het nie president Donald Trump se handtekening nodig nie. Die demokratiese minderheidsleier Chuck Schumer sê hy glo Trump se optrede in Iran sal in geskiedenisboeke as een van Amerika se grootste buitelandse beleidsfoute beskryf word.
4: Wishful thinking won't end this war, and certainly Senate Republicans' calls to pump hundreds of billions of dollars more into Trump's fiasco will make matters even worse. Republicans can complain about Trump's war, his secrecy, and his disastrous deal with Iran all they want behind closed doors. But the only way to ensure this war ends once and for all is for Republicans to act.
0: In sokkernuus, Cristiano Ronaldo het 2 doele aangeteken in 'n inspirerende oorwinning vir Portugal in groep K toe hulle Uzbekistan met 5-0 in Houston geklop het. Hy is nou die eerste speler om by 6 verskillende wêreldbeker toernooie in doel aan te teken. In Boston het die toernooi se tweede laagste gekeerde span Ghana in gelykopslag sonder enige doele teen Engeland afgedwing. Engeland bly bo aan groep L, maar moet nou wag vir hul wedstryd teen Panama om kwalifisering vir die uitklopfase te verseker. Kroasie het hul eerste oorwinning van die wêreldbeker in Toronto behaal nadat plaasvervanger Ante Budimir 'n doel teen Panama aangeteken het vir 'n oorwinning van 1-0. En dan die finansiële aanwysers. Iran verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,548. Die prys van goud is $4,059.08 per fynons en die prys van Brent-ruolie $76.07 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n aamsklag teen 'n president. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees. Die Helderberg en Stellenbosch kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw 14 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak wil nou van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area op die N2 uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf Helderberg Park, Helderberg Industriële Park tot en met so ongeveer daar by Somerset Country Estate is daar stadige bewegende verkeer. Dan verder af op die N2 vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat, stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2. Inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer inkomend en dit is daar by die Mall Triangle en De Velde. Baie stadige bewegende verkeer sien ek in die strand. Dit is daar op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof area. So wees maar geduldig as jy gebruik maak van Gordons Bay weg vanoggend. Daar is redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg, N2 ingaande stilstaande voertuig net na die afrit van Liesbeek Parkway. Die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Durbanstraat, die linkerskouer is geblok. Daar was 'n ongeluk gewees op die N7 Noord by die afrit na Malibongwe Drive, die linkerskouer is gesluit. Dan Fire and Smoke op die N7 Noord by die afrit na Malibongwe Drive, die linkerskouer is gesluit. Wees versigtig as jy gebruik maak van die N7 Noord as gevolg van die vuur en die rook in daardie area. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Lewis Capaldi, Survive, here on Helderberg FM.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Well, here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com. Explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
2: Welcome to Schmitter's Electrical. At Schmitter's, we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
3: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
2: Swiss ingenuity, South African pride.
0: Good morning and welcome to Wild Wednesday here on Helderberg FM 93.6. Now, if you missed our very fascinating conversation about rewilding earlier this year, you're actually in for a treat. Because in the lead up to World Rewilding Day that is celebrated annually on the 20th of March, we actually chatted to Nora Clark from Coastal Rewilding about what it means to restore nature, you know, reconnect communities with the environment, and also just create healthier ecosystems along our coastline. I think this conversation is very important, and that's why we are revisiting this conversation this morning. Good morning. It is Wednesday, and as we know, every Wednesday on the Timbald HFM Breakfast Show, we do something called Wild Wednesday, chatting about, all things wildlife, conservation, recycling, to keep the planet looking lekker and healthy.
4: Wil nie rok wild?
0: Ja, wil nie rok wild. Wille wil nie.
4: Wille wil nie. Wille nie nie?
0: Wille nie nie. That's why, nie, nie. That's why I got the name. But this morning, I do want to notify you that on the 20th of March, so in 2 days, is World Rewilding Day. So today we're going to focus on how we can restore nature and also reconnect with it in meaningful ways. Because rewilding isn't just about, bringing back plants and wildlife, even though that is a big part, but it's also about people, how we live alongside nature in a more balanced and sustainable way.
4: Joining us this morning is Nora Clark from Coastal Rewilding, an inspiring initiative working to restore coastal ecosystems and strengthening the connection between people and nature. Nora, welcome to Helderberg FM. Good morning.
5: Morning. Hallo julle. Baie lekker om by julle te wees vanmôre. Dankie.
0: Enige tyd, Nora, baie welkom. En kyk hier, julle het 'n hele groot projek wat julle begin het. Wanneer was dit wanneer julle die projek begin het?
5: Weet jy, Coastal Rewilding het in 2021 begin, yes. Dit begin deur Annemarie Breitenbach en dit was toegenoem Pringle Bay Rewilding. Mm. Maar intussen het ons visie soveel gegroei en ons het so besef dat dit waarvoor ons staan en dit waarmee ons besig is relevant vir 'n baie groter area as slegs Pringle Bay.
0: Ja.
5: So derhalwe die verandering van die naam na Coastal Rewilding.
0: Yes, so let us actually start with the basics then. Because some people might be hearing the word rewilding for the first time today. So what exactly is rewilding? Why is it so important? And then also especially knowing the areas like Pringle Bay and the Overstrand.
5: Okay. So, at eerst sê hoekom is rewilding belangrik. So, rewilding is essential because it restores the natural balance of ecosystems. So, we talk about biodiversity and we talk about strengthening environmental resilience against climate change and we talk about sustainable futures. That these are things we often talk about these days. And all of that is the result and is closely linked to rewilding. Now, jy weet, as jy nou kyk na biodiversiteit, jy weet, dit is so belangrik dat ons nie net enkele species in ons onmiddellike omgewing het nie, maar dat ons hierdie lekker verskeidenheid van species het in ekostelsels, want dan kan ons soveel as moontlik inheemse species aanmoedig om lekker saam te leef en dan gebeur die goeie dinge in die omgewing. So rewilding kan ons eintlik noem, daar is nie lekker Afrikaanse woord daarvoor nie, maar dis die proses om ekostelsels en die natuurlike patrone tussen inheemse species weer in balans te bring. Het gaan ook hier oor die herstel van grond na sy natuurlike onbewerkte toestand, want dan kom die inheemse natuurlike species weer terug. Die herbekendstelling van inheemse flora en fauna en dan daai balans, en dis die belangrikste ek dink wat ons vandag eintlik vir mekaar moet sê, is daai harmonieuse balans tussen mens en natuur. En jy weet, hoe meer verstedelik ons raak, hoe ver van die natuur af leef ons. En ek dink dis ons ouens hier in die kusdorpies het 'n groot voordeel daar, want ons het die geleentheid om baie nader aan die natuur te leef en meer harmonie met die natuur te leef.
0: Ja. Now, coastal rewilding, like you've mentioned, it started in 2021. It's grown from this local initiative into something so much bigger. Tell me a little bit about how the project has, or how it has evolved, and you know, what is the broader vision for it today?
5: Ah, okay. So dit het begin as net 'n groepie entoesiastiese mense, inwoners wat saam gekom het en gesê het, man, hoe kan ons die natuurlike fynbos in die omgewing terugbring waar daar verstedeliking gebeur, waar daar's bouontwikkeling en daar kom groot stootskrapers in en hulle stoot als uit die pad, elke klein diertjie, organismetjie, bedreigde species, fynbos, wat ook al. Nou, ons kan werk, en ons, dit is een van die dinge wat ons doen, is om te probeer werk met die owerhede, om seker te maak dat, dat boupraktyke op 'n verantwoordbare, verantwoordelike manier gebeur, spesifiek hier waar die dorpies rondom die Kogelberg biosfeer.
0: Yes.
5: So dis aan die, jy weet, is aan die kuskant, maar is ook aan die binnenlandse kant. En ons is deel, ons so 'n voorreg om deel te wees van 'n geregistreerde UNESCO Kogelberg biosfeer reservaat wat kritiese area is. En ons almal wat hier rondom en in hierdie biosfeer area woon, het die verantwoordelikheid om regtig, dis nou custodianship and stewardship wat ons nodig het om oor te dink en om te sê, hoe bewaar ons dit wat hier is, ten spyte van die ontwikkeling wat nou plaasvind. Jy weet, ons kan nie ontwikkeling stop nie, maar selfs waar ons nou vir ons 'n huisie bou hier op 'n erf, hoe bring ons nou weer die inheemse biodiversiteit en ekostelsels terug om plek te maak vir elke aspek van die omgewing en van die natuur. So wat nou gebeur het, ook, nou, ek het nou 'n bietjie my punt verloor hierso. Ons groot visie, ek raak so opgewonde hieroor, wil nie. Ons groot visie is 'n oeverstrand area eintlik. Dit gaan eintlik oor die hele streek, oeverstrand, oeverberg, wat sinoniem is met volhoubare ontwikkeling en met die bewaring van biodiversiteit. Dit is eintlik waarvoor ons werk. En 'n groot deel van ons werk is waar ons gedink het ons gaan met ons hande in die grond besig wees, het ons gesien nee, sistemiese verandering is wat belangrik is. En daar moet ons kyk na hoe werk ons om op sistemiese verandering te betoog vir die, wel nie te betoog, dit klink nou soos regtige greenies, maar om te ons is nie greenies, maar ons is maar mak jong, ons is nie mak greenies, ons is nie die wille greenies nie. En so moet ons moet standpunt inneem vir die omgewing en ons moet bewusmaking kweek. Jy weet, hoe gaan mense weet as ons nie vir hulle vertel hoe pas hierdie dinge in mekaar en hoekom is dit belangrik nie? So 'n groot deel van ons werk is eintlik opvoedingswerk, inligting deel, ons het 'n wonderlike inligtingsentrum in die hartjie van Pringle Bay, maar dit is vir die hele area. Met 'n inligtingseentrum wat gefokus is spesifiek op die deel van inligting oor die biosfeerreservaat en oor wat dit beteken om in harmonie met die natuur te leef. En ja, so dit is 'n groot deel van advocacy en education en ja, information. Jy weet, dit is maar die groot deel van wat ons doen. Behalwe daarvoor dat ons ook waar daar nood is, waar daar krisis is, soos byvoorbeeld die verskriklike sterftes van diere en mense eintlik op die wonderlike Clarence Rylaan, hierdie R44 wat hier om die kus loop, is fantastiese pad en 'n groot aantrekkingskrag, maar die aantal inheemse spesies wat sterf as gevolg van mense wat waarskynlik nie besef
0: ja,
5: dat hulle nodig het om stadig te ry nie. Dit is so eenvoudig en ons sou dit so verwelkom dat owerhede byvoorbeeld kennisgewings aanbring, maar dit is waar die hulp van die en die druk van die inwoners en van ondersteuners so belangrik is, want op hierdie stadium, jy weet, basiese dinge soos asseblief verminder die spoed, asseblief kom ons bring kennisgewings aan wat net mense attent maak daarop dat daar lewens op die spel is, inheemse lewens. Jy weet, so dit is die so ding waar ons bietjie teen klipmure vashardloop, maar ons is verbeter. Ons sal aanhou om te vra, om daai stem te wees vir die wat nie vir hulself kan praat nie. So in daai opsig beskerm ons die bedreiging van ons inheemse dierspesies, ons fauna. En dan natuurlik, jy weet, dinge soos, jy weet, die oprig van Cape Nature het dit goed gedink om doringdraadheinings op te rig, om sekere dele van die Cape Nature grond rondom die dorpies in die om die Kogelberg. Ja, daai tipe ding, mens vra die jy dink oor die risiko's daarvan en wat sou die diere gesê het hiervan? En dan vra ons die moeilike vraag, jy weet. En so ons probeer om 'n rustige gebalanseerde benadering te volg, evidence-based, en om te kyk wat sê die feite en dan te praat vir en namens die omgewing soos wat daar geleentheid is. So ons belangrik om deel te wees van strukture soos die wijkskomitees dwars deur die Oeverstrand. Ons wil so graag hê dat op elke wijkskomitee iemand moet wees wat wel die perspektief van die omgewing kan stel en sê, hoor die ouens, dink net 'n bietjie mooi hieroor ook en hoe dit die natuur sou raak.
0: Ja.
4: So gemeenskapsbetrokkenheid lyk is sentraal vir jou werk of vir julle werk wat julle doen. Hoe belangrik is dit vir die algemene gemeenskap om betrokke te raak en hoe kan mense begin deelneem aan die werk en deel word van wat jy doen? Jy het gepraat van die verskillende wyke wat jy graag wil hê die mense moet betrokke word, maar hulle moet ook ordentlike perspektief kan hê en kan verstaan waaroor dit gaan. So met dit in ag geneem, hoe kan die gemeenskap betrokke raak?
5: So maklik soos jy weet, dit kan begin in jou eie voortuin of agterplaas. Waar jy 'n stukkie van jou tuin of jou erf of jou woon jy in 'n woonstel en 'n stukkie van jou balkon miskien hê met inheemse spesies of wat jy sommer wild los. Jy weet, ons wil vreeslik gemanikuurde tuine hê, maar daai tyd is eintlik verby. Dit begin stelselmatig met 'n stukkie grond wat ons los om net weer wild te wees. En waar daar maar kan insekte en klein diertjies nes krop en saam met ons woon, jy weet, dis te lekker, jy weet, en dit is maklik, dis eintlik bietjie minder tuinwerk as gewoonlik, of jy kan net doodgewoon, wat ek in my tuin doen, is wanneer daar is ietsie doodgaan, of daar is 'n spasie in die tuin, dan vervang ek dit met ietsie inheems. En dis die eerste maklike ding, dan hoef jy nou net, vir die ouens wat nou nie wil deel wees van bewegings met ander mense nie, maar as jy nou lus is vir deel wees van iets groter, en waar jy impak kan maak op jou omgewing, op 'n sistemiese vlak, dan jy weet, dan is dit wonderlik as jy wel met ons wil saamwerk vir ons inligting sessies, vir inligting verspreiding. Ons beplan om toenemend met kinders ook te werk, jy weet, want as jou gewoonlik is die kinders baie meer ontvanklik vir die feite as wat ouers en ouer mense is, want ons is baie keer so vas in ons denke. So jy weet, in daai opsig kan mense kom aan hulp aanbied en dan verder ook inligting sessies bywoon. Ons is baie groot ondersteuners van die Kogelberg Wildlife Rescue and Training Center.
4: Ja.
5: Hulle is so daar tussen Pringle en Betty's. En wie het daar so die ongelooflike werk wat daai organisasie doen en hulle het altyd ekstra hulp en ondersteuning nodig van vrywilligers, jy weet, en dit is so interessant om die klein pasiëntjies, die wilde diertjies te sien wat nou jy weet, besig is om aan te sterk in die hospitaal daarso. So daar's baie geleenthede, jy weet, die voëlmense, die plantmense, die dieremense, daar's 'n plek vir elkeen, die seemense.
4: Mm.
5: En dan moet ek ook net noem, jy weet, ons werk so graag saam met die conservancies, die bewaar areas rondom Pringle Bay, daar's 'n rooi els bewaar area en Betty's Bay se bewaar area. Kleinmond het wonderlike bewaringsinisiatiewe en ons almal gaan nou al hoe meer probeer saamwerk om ons impak en die stem vir die omgewing te versterk.
0: Definitief. So daar het jy dit was Nora Clark. Ons gaan oor 'n paar minute weer met die interview aangaan. Daar was nog 'n paar dingetjies wat sy wil sê, maar ek wil ook ietsie sê. Ons het 'n wenner vir ons ice rink wenner vir 10 uur vanoggend. Baie baie geluk, Michaela Langland. Ek wens ons was jy. Geniet dit, die kaartjie sal na jou gestuur word in 'n paar minute. En dan ook bly ingeskakel want ek dink ons gaan omtrent, ek dink elke dag een uitgee. Ons gee 'n hele paar verniet kaartjies weg vir lekker die Somerset West Mall Ice Rink. But definitely stay tuned and more great music coming your way. For example, it's Olivia Dean up next, So Easy to Fall in Love.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
6: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
7: Got a project deadline looming? Buco is here to help you stay on track and on budget. We've got all the building essentials you need from the ground up to the final coat of paint. You can choose from a wide selection of plumbing, electrical, and even garden essentials. Everything you need to add the perfect finishing touch to your project. Buco is your partner in building excellence for every step and every build. Begin with Buco.
1: Buco. Helderberg FM 93.6.

0: Jack Light, welcome to it. You tune into Office Hours, 13 minutes to 12. And I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies. Hoe gaan het?
0: Nee, goed aan. Kiekoud. Ek kreeg koud vandag. Oeh, ja, hy vang my vandag.
1: Ja, maar die, ja, gister was my erger.
0: Rarig? Oeh, nee, ek weet nie.
1: Die wind is daarom nie so kwaai vandag.
0: Dit voel vir my dit compound, omdat ek gister koud gekry het en nou vandag koud gekry het, nou voel het asof het kouer en kouer, jy weet.
1: Die een kouer, wat boop die ander kouer
0: yes, kon sit. Precies,
1: ja, dan raak het dubbel koud.
0: Ja, precies, dit wat ek sê.
1: Ek verstaan precies wat jy doet.
0: Ek kan my kniekonversie begin inbring hier by die atelier. Nee, nog nie. Ja, okay, ek het gedink ek's braaf, maar ek is nie.
1: Ek sien net vir jou maaikie saamgebring vir jou voete wat koud word.
0: Hier. Ek? Nee. Dit was jou briljante idee om 'n maaikie so onder ons voete te kom neersit. Goeie idees. Gaan dit deurtrek tot ons daily date? Wat gesels ons vandag?
1: Natuurlik is boekedag woensdag.
0: Yes, natuurlik.
1: Maar Eugene Joubert is bietjie met vakansie. Die eerste keer in 6 jaar dat sy vakansie
0: gehad. Wow.
1: Nee, daar nie so lang. Nie, maar was
0: omtrent.
1: Ons gesels met Kelly Joubert, die beste barista in die wêreld. Sy is daar by Sunset Books die tweede in bevel. So ons gaan vandag gesels. En sy gaan eintlik gesels met van ons gaste, twee gaste wat ook inkom. Dit kwart oor 12 en so 1:30 die tweede gesprek daar. Dan gaan ek jou meer vertel oor die Somerset Mall Ice Rink competitie waar jy dubbelkaartjies kan wen om te gaan skaats daar môre middag 2:00 moet jy kan oop wees om te gaan skaats daar. Dubbelkaartjies wat ek gaan nie weggee nie, jy gaan dit weggee
0: môre. Ek gee dit môre oggend weg,
1: maar
0: ja.
1: Maar ek gaan vir ons luisteraars sê wat hulle moet doen om deel te neem aan die competitie.
0: Ok, maak seker jy bly ingeskakel en natuurlik gesels met Christy Hansen op die WhatsApp lyn. Geniet dit, Christy.
1: Dankie, geniet jou dag.
0: Dankie, ek sien jou môre. That wraps up my time with you for a beautiful Wednesday morning. It's been such a pleasure hanging out with you, and please join us tomorrow when I will be giving away those double tickets to the ice rink experience for 2 p.m. tomorrow. Other than that, it's time for me to love and leave you. Christy's taking over until 3 o'clock, so stick around. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. With that, I'll love and leave you. Please stay warm, but more importantly, stay healthy, stay hydrated, and stay safe. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die grensbestuursowerheid sê meer as 12,000 migrante het Suid-Afrika die afgelope 5 dae verlaat deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Dit sluit meer as 9,000 Malawiërs en 3,000 Zimbabweërs in wat gerepatrieer of gedeporteer is. Onder de Ghanese en Nigeriërs het ook vanaf die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng vertrek. Die owerhede sê die toename in beweging gebeur voor Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrasie. Veiligheidsdienste bly intussen op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die voorsitter van die parlementêre komitee oor polisie, Ian Cameron, vra die ministerie intussen om besonderhede te verskaf oor die 600 miljoen rand wat op sy gesit is om veiligheidsmaatreëls te versterk vir die betogings. Die waarnemende minister, Fairoz Khashalia, het die uitgawe verdedig en sê grootskaalse veiligheidsoperasies is nodig wanneer daar pogings is om die land onbestendig te maak. Cameron sê die polisie moet wel voorberei vir enige betogings wat gewelddadig kan raak, maar is steeds verplig om rekenskap te gee van die onkoste. Die Gautengse onderwijsdepartement het verskoning gevra aan leerders, ouers en skole wat geraak is deur vertragings met die uitreiking van rapporte. Dis veroorsaak deur tegniese probleme wat toegang tot die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel beïnvloed, omdat die Citrix-omgewing wat die stelsel ondersteun, tydelik onbeskikbaar was. Die departement se woordvoerder, Onwabile Lebuelwana, sê stelseladministrateurs en technici werk onverpoosd om die volle werking te herstel en toegang so gauw moontlik te normaliseer.
3: This has limited the ability of some schools to access, capture and finalize learner data required for the printing and issuing of report cards. MEC Lebogang Maile has acknowledged the inconvenience caused and assured affected communities that the matter is receiving urgent attention.
2: Die departement van binnelandse sake sê 203 banktakke bied nou slim idee vervanging aan deur sy vennootskap met die banksektor wat in maart bekendgestel is. Minister Leon Schreiber sê toegang tot slim idee dienste het binne 3 maande met 73% verhoog. Hy sê die projek vervang die groen idee boekies en sal identiteitsdiefstal verminder. Schreiber sê hulle beoog om teen die einde van die jaar uit te brei na 750 banktakke.
4: Reaching these milestones in a little over 3 months since the launch of this project is a remarkable achievement and a powerful demonstration of the progress that we are making through our Home Affairs at Home Reform program. Smart ID replacement services are now closer to all South Africans than ever before. In the context of this spectacular progress, I'm excited to share that there is much more still to come.
2: Sokkernies. Bafana Bafana se afrigter, Hugo Broos, glo sy span het wat nodig is om geskiedenis te maak wanneer hulle môre teen Suid-Korea speel in hulle laaste groep A wêreldbekerwedstryd in Monterrey. Suid-Afrika sal die Oos-Asiatiese span moet klop en hoop die medegasheer, Mexico, verslaan die Tsjechiese Republiek sodat Bafana die eerste keer na die ronde van 32 kan deurdring. Broos verwag 'n moeilike wedstryd teen 'n taai en fisieke Suid-Korea.
5: South Korea is a very disciplined and a good physical team. So they are running for 90 minutes. Everyone knows his role in the team and they do it very disciplined. So for us it will be the question of how can we stop their qualities and how can we use their weaknesses.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620. Die prys van goud is $4,079.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $75.44 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die grensbestuursowerheid ondervind 'n toename in vertrekke voor die betogingsperdatum. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, die nuutste temperature en voorspelling vir môre. Kaapstad sonnig met 'n wind van so 10 km/h, minimum 12, maksimum 21 grade. Gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, ook so 10 km per uur wind met 'n minimum van 11, maksimum 23 grade. Grabouw bewolk met 'n minimum van 10 en maksimum van 19 en ook so 10 km per uur wind en die Helderberg minimum 13, maksimum 20 gedeeltelik bewolk met 'n 10 km per uur windspoed wat voorspel word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Apperkie 6 minute na 12, middag sê vir my Christy, hoop het gaan sommer wonderlik met jou so op hierdie klein saterdag, woensdag 24 juni. Nou ja, woensdag is boeke dag en Eugene Joubert die hou bietjie vakantie vir die eerste keer in 7 jaar. Nee, ek weet ook nie hoe lank laas sy vakantie gehou het nie, maar sy is nie nie. Maar die tweede in bevel by Sunset Books, Kelly Joubert, wêreldse bekendste barista, die is ook hier. En ons het twee gaste wat sy saamgebring het, ons gaan met hulle gesels, so bly ingeskakel, dit gebeur sommer nou, kwart oor 12 se kant hier op Helderberg FM. En soos altyd is daar lekker musiek tussenin, hier begin ons hierdie 3 ure van jou daily date met Beyonce, Texas, Hold'em.

0: Joe Louis en Dominic Neal met Better Days. Nee, lyk vir my die lyne is soos die straat van Hermoes wat wat toe is. Ons kry nie vir hom in die hande daar in Nederland nie. François Leroux, ook bekend as Haman. En hy's 'n cellist, nee. Kelly, so jammer, ons kry hom in die hande nie, maar jy kan so 'n bietjie meer vertel vir ons van hom.
1: Ek is meer as gewillig en bereid om dit te kan doen. So, as ek vir François kan opsom, ek was daar die aand toe hy by Sunset Books kom opvoer het en ek het eintlik nie veel verwag nie, maar toe hy begin het, toe was my awesome weggeslaan. Ek was nog nooit, ek het nog nooit in my lewe 'n fisiese orkestra gesien nie.
0: Ja.
1: François is 'n hele orkestra in een persoon.
0: Op sy eie?
1: Jo, dit was ongelooflik geweest. So hy speel die cello en as ek julle net kan laat indink wat gebeur is, hy het hierdie byklanke wat hy baie van dit maak met sy mond, baie van dit is tracks wat hy self gemaak het en dan boonop dit dan dans hy ook.
0: Wow.
1: So François gaan by Sunset Books wees. Wat ek wel weet van hom is dat hy toer. Ek dink hy het al meer van die wêreld gesien as meeste mense en dis werklik iets ongelooflik geloofliks om te sien.
0: Okay, so hy maak loops van die geluid wat hy maak en die loop sou hy aan speel en hy doen dan ander dinge met die cello tussenin.
1: Yes, en daardie geluide, dit vibreer in 'n mense bene. Ek wil graag hê almal moet kom en so iets beleef.
0: Okay, lyk vir my ons het dalk reg gekom om vir François op die lyn te kry. Kom ons kyk of ons hom het. François, as jy daar?
2: Ek is hier
0: nou. Wow, wat 'n gesukkel, uiteindelik is jy hier nou. Kelly is ook hier by my in die ateljee. Sy het nou reeds vertel van al jou dinge, maar vertel jy bietjie vir ons luisteraars, so bietjie meer van jouself net, die wat nou nie vir jou ken nie. Jy kyk, jy staan ook bekend as Haman, nê?
2: Ja, die Haman, ja. Ek is Mara Johannesburger in bloed. My pa was 'n dominee, my ma was musiekonderwyseres, in die 70er jare het ek maar opgegroei binnen die klassieke wêreld. En in die 80's het ek wel daardie draad begin verloor en toe in die 90's het ek op die straat begin speel en so my eie unieke improvisasiestyl ontwikkel. En vanaf 2000 of so het ek toen myself die Haman gedoop en die ons vertoonings wat hy vandag is, het toe alreeds ontstaan.
0: Okay, maar Kelly het nou vir my verduidelik, jy maak allerhande geluide, dan maak jy loops van al die geluide, jy is eintlik 'n orkes op jou eie.
2: Ja, kyk, ek het my rekenaar langs my en daar is maar so die jare vele begeleidings ontstaan wat ek opneem en dan in 'n optrede sal ek, alles wat ek lewendig doen is spontaan, so dit is nou nie dinge wat ek uit my hoof uit speel nie, dit is maar uit die hart uit om so te stel. En dan sal ek even begeleidings gebruik om daarmee saam cello te speel of klavers of te dans of te sing of ja.
0: Maar jy toer die wêreld vol ook met jou cello nou. Waar het jy al oral opgetree en wat maak jou shows bietjie anderster as ander ouens?
2: Ja, kyk, ek is nou al dikwels natuurlik vir ons Suid-Afrika opgetree en dan Noord-Amerika gereeld gedoen vir hele klomp jare in Europa, dis waar ek my vrou ontmoet het. En al bietjie
0: gats. Nee, lyk vir my tog die straat van Hermoes is niks nie. Ons probleme is erger met die telefoonlyn as die deurkom van olie na ons toe, nê. Ek is bevrees ons gaan nou nie verder met hom kan gesels nie. Ons tyd hardloop uit as ons nou weer in die hande moet kry, gaan ons dit nie maak nie. Maar dit klink vir my of hy baie wyd opgetree het al en so aan. Maar ek dink Kelly, miskien het julle is mos maar altyd bedrywig gehad by Sunset Books voordat ons dit sien, sê wat het julle als aan die gang die week?
1: Hierdie week is ons verskriklik opgewonde oor Pensionarisdag. Pensionaris soos gewoonlik het ons 10 uur die oggend is dit die kuns, so jy bring jou eie doodelgoetertjies en fieterjoelietjies as dit die regte woord is.
0: Jy het net omgeskep.
1: En dan kom kuns almal maar net saam. Ek praat nou verskriklik te mekaar. Dan 1:30 het ons brei of hikkel en dan gaan ons 'n boekpraatjie hê. 2:30 van 'n man wat soos 'n hy 15 minute wat alles verander het. So dit is die titel eintlik in Engels, 15 minutes that changed everything. Ek wil eintlik nie te veel weggee nie, maar ek sal maar die afwagting skep en hoop dat almal daag op 2:30. Dan het ons Protea Folding op Saterdag en Tanya se boek launch ook Saterdag. Die naam is Ag Bliep Tanya.
0: Dis reg, sy was hier in die ateljee,
1: ons bedaag selfs. Ons is verskriklik opgewonde daaroor en ons het baie min sitplekke oor. So maak seker dat jy hulle bespreek by Sunset Books en dan gaan ons ook op dieselfde tyd Saterdag 2:30 is daar 'n Dream Interpretation Workshop, daar is groot woorde. So dit is maar wat ons vir hierdie week beplan.
0: Ok, en dis nou hierdie saterdag al hierdie dinge waarvan jy nou gepraat
1: het? Nee, die pensionarisdag is elke donderdag, en dan die saterdag het ons...
0: Bedrywige dag.
1: Dit gaan wees, maar dit gaan baie lekker wees.
0: Omtrent. Ok, en François, wanneer is hy by Sunset Books op die
1: François vroeg? Gaan wees op die 12de Juli.
0: Ok.
1: Dit is een sondag, maar ja, hy gaan daar wees, ek raai ook aan dat allemaal bespreek, daarvoor, want ons denk ons gaan chock and block vol wees, ons gaan moet stoele hier en indra.
0: En mense maar buiten sit ook.
1: Ek sal nie verbaas wees nie.
0: Ok, en waar kan mense bykie meer inlichting kry, en as hulle wil bespreek, plekke bespreek vir al die dinge, waar doen hulle dit?
1: Hulle kan gerus op ons webtuis te gaan, dit is net Sunset Books, of op ons sociale media, Facebook, Instagram, TikTok, ons nommer is absoluut oorals beskikbaar, of julle kan maar net een draai kom maak, dit is 73 Kusweg, in die strand.
0: Fantasties, Kelly Hubert, Sunset Books, tweede in bevel daar, wereldbekende barista, en baie dankie vir die wortelkoek wat ek gekry.
1: Dis 'n groot plesier,
0: Kirsten. As Judine terugkom, dan ek nou weer 'n paar kilogram verloor.
1: Ja, want, definitief, die wortelslaai.
0: Die wortelslaai.
1: Die wortelkoek.
0: Die wortelkoek is so gesond, nee, ek raak so maar van hom.
1: Dis beter as pannekoek in hierdie winter weer.
0: Absoluut so, baie dankie. So as jy wil nie vir jou volgende woensdag kom, dan bring jy weer vir my wortelkoek nie.
1: Ek sal met Judine gesels.
0: Ek hoop jy sy luister.
1: Ek het al nie gesê van die wortelkoek nie. Okay.
0: Ek het eintlik gehoop, ek het gehoop jy bring vir my man, nou ja, daar is nou niks nie, nee. Kelly, lekker week vir jou, baie dankie vir jou,
1: ons sien weer voor en toe.
0: Goed gaan, bye bye.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6

0: Despacito.
1: Dis die liedjie se naam Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee en ook Justin Bieber so saam met daardie liedjie. Sheryl Crow was voor dit, All I Wanna Do, Wham was daar met Club Tropicana en Monarch het hierdie tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy moontlik gemaak deur Cherry Somerset West het om begin Monarch met Show Me The Love. Kom ons kyk wat die situasie wat die verkeer betref op ons paaie. Daar is padwerke op die N2 uitgaande. Is nou ooswaarts en dit is by die Mewway afrit. Die regterskouer daar is gesluit. Dan is daar ook op die R300 padwerke en dit is net na die afrit van die N2 af. Sodra jy afklim van die N2 af op die R300, dis nou suidwaarts, dan is daar padwerke, so wees maar net bewus daarvan. Niks anders wat ek sien nie. Hier en daar is stilstaande voertuig langs die pad, maar niks ernstigs nie. Enigiets wat jy oplet op die paaie wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet my. My WhatsApp, ons WhatsApp nommer in die atelier is 021-100-6936. Veilig bestuur as jy op die paaie is.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out. Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
3: Musiek en meer.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Nico and Vince in your arms for a Joe Black die openbaring. Dubbelkaartjies, hoe klink dit nou vir jou? Wat jy nou dubbelkaartjies kan wen na die ijskaatsbaan by Somerset Mall, by die Somerset Mall, en dis nou vir môre, môremiddag 2:00. Want kyk, die ijskaatsbaan, die is nou oop daar, van vandag af tot die 19de Julie is hy oop, so met die skoolvakansie is hy nou oop daar, is daar by die ingang 4 in die parkeerarea, basement parking daar, naaste aan ingang 4 wat hulle nou hierdie ijskaatsbaan gemaak het daar. Yes, step onto real ice tomorrow at 2 p.m. Dis nou die tyd, jy moet nou beskikbaar wees 2:00 môre middag om te gaan ijskaats. Dan kan jy nou dubbelkaartjies wen vir jou en 'n maatjie of vir jou en jou broer of jou en jou sissie. Dan gaan ijskaats jy nou môre middag 2:00 daar by Somerset Mall. Ja, jy kan dis nou regte ijs ook hierdie, né? Kaartjies kos R100 vir 50 minute sessies en dit sluit nou die jou ijskaats skoene in. But thanks to Somerset Mall and Helderberg FM, you could win a double ticket to the ice rink. Every day we'll give you a question to answer. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021-100-6936 and you could be our next winner. Nou, hier is die vraag vir môre se kaartjies. Want kyk, môre met office hours gaan Marlies die wenner aankondig. So jy het nog heel dag tyd vandag om in te stuur jou WhatsApps en ook môre oggend. Sy gaan het aankondig so 10:40 môre oggend gaan sy die wenner aankondig. Nou die vraag is, tot wanneer is die ice rink, die ijskaatsbaan by Somerset Mall, is hy oop? Until when will the ice rink be at Somerset Mall? Stuur vir ons jou antwoord met die kodewoord ice rink na 021-100-6936. En wie weet, jy is dalk die wenner van die dubbelkaartjies om daar te gaan ijskaats. Mos lekker hier, maar iets niets, iets anderster is het nie, so bykie te gaan ijskaats daar. Net weer eens, die antwoord en die sleutelwoord ice rink, answer and the keyword ice rink to 021-100-6936 en jy is dalk môre dubbelkaartjies na die ijskaatsbaan by Somerset Mall Ryker.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud. Payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: We've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
2: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM 93.6.

0: Len Miller met hartklop voor het Snow Patrol Chasing Cars op Helderberg FM. Dit is 2 is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Vrystaatse LUR vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingssake, Elsabie Rockman, sê die provinsie het die mylpaal van 1 miljoen diere verbygesteek wat teen bek en klauwseer ingeënt is. Dis deel van Suid-Afrika se breër poging om uitbrekings te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rockman het aan die SABC gesê, voortgesette inentings en streng biosekerheidsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed.
2: Our success has been that we've brought together a team from the private sector, public sector. Our traditional leaders have been amazing, being hands-on on the ground and keeping our eye firmly on our goal to bring foot and mouth under control so that all of our farmers can continue with productive enterprises.
0: 5 vermeende ontvoerders is in hegtenis geneem in 'n intelligensiegedrewe operasie wat ontvoeringssyndikate in Gauteng geteken het. Die hegtenisneming spruit uit die ontvoering van 'n vrou in Edenvale verlede woensdag, waarna 'n losprys van 2 miljoen rand by haar man geëis is. Die polisie het 2 voertuie opgespoor en die verdagtes vasgetrek tydens 'n beplande oorhandiging. Woordvoerder Dimakatsu Nevuhulwi sê die 3 bykomende verdagtes word aangehou en 2 slagoffers met geringe beserings is gered.
3: A drop-off was agreed upon and a team of various law enforcement agencies strategically positioned themselves and pounced upon the 2 suspects who came to collect the ransom money. The suspects were found with multiple cell phones in their possession. Lieutenant General Tomin Tombeni applauded the multidisciplinary team.
0: Woolworths se onlangs aangestelde groep uitvoerende hoof en voormalige hoof van die kleinhandelaar se hoogs suksesvolle voedselafdeling, Sam Gumeni, het ingrypende veranderinge aan die topstruktuur aangebring. Die maatskappy-veteraan van 30 jaar sê die veranderinge is gemik op die vereenvoudiging van sy korporatiewe struktuur, die verwydering van oorbodige funksies en om markgroei aggressief aan te dryf. Dit het onder meer gelei tot die vertrek van Nuholt Huysamen as hoof van die mode, skoonheids- en huisafdeling en Spencer Son as klantehoof. Nuus uit die buiteland. Temperature in Europa het vandag weer gestyg nadat 'n rekord hittegolf duisende mense sonder krag gelaat en ligversorgerverkope 'n hupstoot gegee het op 'n vasteland wat swak toegerus is om verswelgende hitte te hanteer. Een hittegolf in Frankryk het die eerste grootskaalse kragonderbreking van die jongste uiterste weer veroorsaak, toe hitteverwante voorval met 'n transformator sowat 68.000 huishoudings in die noordwestelike Finistère-streek sonder krag gelaat het. Meer as 90% van die Franse bevolking word blootgestel aan uiterste hitte, met temperature van 39 tot 41 grade Celsius wat verwag word. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,492. Die prys van goud is $4,058.58 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $75.67 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Vrystaat bereik 'n groot mylpaal met inentings teen bek en klauwseer. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel 'n sonnige dag in Kaapstad en in Stellenbosch, sowel as die Helderberg gedeeltelik bewolk met grabbou, waar dit 'n bewolkte dag gaan wees môre. So 10 km/h wind wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 12 grade, maksimum 21, Stellenbosch 11-23, grabbou 10-19 en die Helderberg 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Sal jy verstaan as ek jou in die nag dalk agterlos? Uitgeknip in die een voet, jou seer in die ruimte gepos.

0: Bernice West, die hemel op aarde, ook haar Jonas Brothers, Love Me to Heaven, geluister na 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect, en ook Dua Lipa and the Baby met Levitating. Middag sê van my Christy, jou daily date hier op Helderberg FM, moontlik gemaak deur Cherry Somerset West, Somerset West Cherry, baie dankie, en ek hoop jy het sommer een heerlike, heerlike dag so ver, alles nog mooi loop daar by jou, waar jy ook al is. Die tyd is so 20 minute na 2, en ons kyk gauw, lyk het op ons paaie, daar is padwerke hoofsaaklik, maar N2 uitgaande, dis nou ooswaarts, is daar padwerke op die N2 by Old Main Road, so wees maar bewus net daarvan, dan is daar verder ook padwerke op die N2, dis by die afrit na Makassar Road, daar is padwerke, op die R300 is daar ook padwerke, of is hulle klaar? Nee, hulle is nog aan die gang daar, is die R300 suidwaarts by die afrit van die N2, so draai van die N2 af op R300 klim, dan is daar padwerke op die R300. Dis wat ek vir jou het. Enig iets wat jy dalk teekom as jy op die paaie is, wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus. Die WhatsApp nommer is 021-100-6936. Bly geskakel, net hierna vertel ek vir jou wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies wil wen na die ijskaatsbaan by Somerset Mall, wat van vandag af oop is daar tot die 19de Julie. So met die skoolvakansie leerlik. Dubbelkaartjies wat ek vir jou gaan, wat jy kan wen as jy deelneem, dit gaan nou morgen wees tydens office hours gaan Marlies die wenner aankondig so die omgeving van 20 voor 11. Maar ek sê vir jou wat jy moet doen en wat die vraag is, wat jy moet beantwoord net hierna op Helderberg FM.
1: All right, boys. Crouch, touch, engage.
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy. By Buco, weet ons dat elke succesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou projek 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouprojek. Begin met Buco.
4: Buco.
5: Helderberg FM 93.6.
6: Here for you.

Was it real? Ben Rodrigues op Helleberg FM voor het gaat. Justin Bieber met Sorry. Kom, ek vertel jy wat jy moet doen as jy wil deelneem aan die competitie om daar by Somerset Mall by die ijskaatsbaan te gaan skaats. Twee kaartjies, dubbelkaartjies wat jy kan wen. En dit gaan morgen bekendgemaak word tydens office hours saam met Marlies, so 20 voor 11 gaan sy die wenner aankondig morgen. Nou, jy moet beskikbaar wees om morgen 2 namiddag, 2 morgen middag te kan gaan ijskaats. Dis net geldig vir 2 morgen middag. Want nou, dis 50 minute sessies wat jy kan skaat, nou die skaats, nou die skaatse is ingesluit, so jy hoef nie te bekommer dat jy nie die ijskaats skoene het nie, hulle het dit daar, so jy sal daar kan kry. En hierdie ijskaatsbaan is geleë in die basement parking area, dis daar naast aan daar by ingang 4 by Somerset Mall, daar is dit geleë. So hierdie skoolvakantie is hulle oop daar en jy kan heerlik daar gaan ijskaats, dis mos nou 'n lekker ene, nee. Somerset Mall, so saam met Helleberg FM, het nou dit moontlik gemaakt dat jy 'n dubbelkaartjie kan wen om daar te gaan ijskaats morgenmiddag 2 uur. Nou, wat ons wil, jy moet doen, ek gaan vir jou vraag vraag, dan moet jy vir ons een WhatsApp stuur met die sleutelwoord Ice Rink, en die antwoord en dit stuur na 021-100-6936. Simply WhatsApp the keyword Ice Rink along with your answer to 021-100-6936 and you could be our next winner. Nou, die vraag vandag is, tot wanneer is die ijskaatsbaan daar by Somerset Mall oop? Wat is die datum? Watter datum is hy nog die laaste dag oop daar? So met die skoolvakantie. The question, until when will the ice rink be at Somerset Mall? Onthou, hierdie kaartjie is geldig vir 2 uur morgen middag om te gaan ijskaats. Nee, is dubbelkaartjies wat jy kan wen. Bly ingeskakel morgen by Marlies 20 voor 11 gaan sy die wenner aankondig. Sterkte, en dit kan daar maar nou net lekker wees om daar so bietjie te gaan ontspan op 'n ijskaatsbaan. Mens kry nie elke dag die geleentheid om dit te doen, nie, is dit nie?

0: It's a banger. Jesse Clegg Musaki, how dare you on Helderberg FM 93.6, taking you to 3 o'clock. The afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 3 burgers van Lesotho is in hegtenis geneem vir die skietvoorval in Cleveland waarin 13 mense dood is en 'n skeepsvaartkenner sê markonsekerheid hou olietankskepe aflandig. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Drie burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, vroeër die maand, waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Hulle is in die Kwamaimai informele nedersetting in hegtenis geneem na 'n intensiewe ondersoek waarby verskeie spesialis wetstoepassingseenhede betrokke was. Polisiewoordvoerder die Makatso Nevelfluli sê drie man sal na verwagting môre in die hof verskyn op aanklag van moord en poging tot moord.
3: One of them was found with more than 100 9mm live ammunition at his house. Lieutenant General Tommy Mtombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations. He said that this team demonstrated unwavering commitment and exceptional skill in arresting the perpetrators responsible for these heinous murders and attempted murders.
0: Skeepsvaartkenner John Inkpin sê wêreldwye markonsekerheid hou olietankskepe langer op see aangesien operateurs reageer op wisselende oliepryse en die veranderende vraag. Hy sê verskeie vaartuie wag tans naby Kaapstad met sommige wat stadig vaar of dryf terwyl hulle op aanwysings wag. Inkpin sê bestemmings kan tydens 'n vaart verskeie kere verander na mate handelaars op marktoestande reageer. Hy voeg by Kaapstad bly 'n belangrike internasionale verskepingspunt waar olietankskepe dikwels aflandig gehou word. Die DA sê Johannesburg ervaar 'n brandstofkrisis wat sekere munisipale voertuie raak en dienslewering bedreig. Woordvoerder Belinda Kaiser sê departemente en instellings insluitend Johannesburg Water en Pick It Up word geraak nadat hervullingsdienste opgeskort is. Sy sê 'n metro wat nie brandstof kan bekostig nie, kan ook nie 'n bykomende finansiële verpligting van 10 miljard rand vir 'n salarisooreenkoms bekostig nie. Aangesien dit verdere druk op reeds gespanne finansies sal plaas.
4: Residents deserve answers. They deserve to know how widespread this crisis is, what the city's true financial position is, and what urgent steps are being taken to prevent a complete breakdown in service delivery. Johannesburg residents are paying more and more for services. The least they should expect is a city that can keep its vehicles on the road and deliver services.
0: Die Vrystaatse LER vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake, Elsabie Rockman, sê die provinsie het die mylpaal van 'n miljoen diere verbygesteek wat teen bek en klouseer ingeënt is. Dis deel van Suid-Afrika se breër poging om uitbrekings te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rockman het aan die SABC gesê, voortgesette inentings en streng biosekerheidsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed.
5: Our success has been that we've brought together a team from the private sector, public sector. Our traditional leaders have been amazing, being hands-on on the ground and keeping our eye firmly on our goal to bring foot and mouth under control so that all of our farmers can continue with productive enterprises.
0: In sokkernuus. Frankryk speel Vrydag sy laaste Wêreldbeker groepswedstryd teen Noorwe sonder sy afrigter wat teruggekeer het huis toe na sy ma se dood. Sy helpafrigter Guy Stevens sal in beheer wees totdat hy terugkeer. Die tweemalige kampioen het reeds vir die ronde van 32 gekwalifiseer nadat hy Senegal en Irak geklop het en sal bo aan groep I eindig as hulle die Noorweërs verslaan. Hiskam sal Frankryk kan die einde van die toernooi verlaat na 14 jaar. Hy het hulle in 2018 na die titel gelei. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.86 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,291. Die prys van goud is $4,042.83 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $75.41 per vat. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, drie burgers van Lesotho is in hegtenis geneem vir die skietvoorval in Cleveland waarin 13 mense dood is. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. Gribbou 19-10, Stellenbosch 23-11, Kaapstad 21-12.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It is Paul Russell, High Maintenance on Helderberg FM 93.6, 19 minutes past 4, basically 20 minute net oor 4. Het is die groot aankondiging, en as jy by ons aangesluit het op Facebook, ook nou op ons livestream, Helderberg FM 93.6, welkom aan jou ook. Ons kyk so 'n bietjie na daardie top 5 wat ons gister aangekondig het. Bounce Back Bungee Fitness, Blackie Swart Snake Relocation, Wolf Park Adventures and Daycare, The Cape Break Company and Senior Care Essential Care Clinic. Dit is die top 5 en die 5 finaliste wat moontlik dan nou een van hulle kans staan om 31 gratis advertensies te wen tydens die maand van Julie, vanaf die 1 Julie tot en met 31 Julie vir Helderberg FM se 31ste verjaarsdag en 31ste bestaansjaar in die Helderberg gemeenskap. Nou, ek het 'n hoodie voor my, en dis kom ons jou aanraai om ook aan te sluit op ons Facebook livestream, om precies te sien hoe ons hierdie gedoen te doen. Nou, ek is nie seker wie hierdie hoodie aangebring het nie, maar dis 'n lekker cowboy hoed, as jy nou nie ingeskakel is op Facebook en nie kan sien nie, sal ek vir hierdie prentjie probeer skep hierso, maar jy kan hoor hierso, hierdie hoed is vol van hierdie looitjies wat ek moet trek. Nou, ons het seker gemaak, hierdie hoed is chock-and-block vol met daardie 5 name, The Bounce Back, Bungee Fitness, Blackie Swart Snake Relocation, Wolf Park Adventures and Daycare, The Cape Break Company and Senior Care Essential Care Clinic. Ek gaan een van hierdie name trek en dan hoop ons, hulle gaan het antwoord, die telefoon, as ek hulle bel so bietjie later. We haven't discussed anything with this, with them before, want ons weet natuurlijk nie wie gaan wen nie, maar ek dink is tyd dat ons eers een bietjie van die drumroll in gaan kry, so. Alright, so, en my hand is dieper na die hoed in, ek gaan nou hier heel onder, ek gaan nou na die linkerkantste kant van hierdie hoek toe gaan, gaan ek hierdie ene vat, dan gaan ek hom laat los, dan gaan ek nou weer ene vat, hierdie ene, cool. Dink ek het die gekieste ene gekry hierso, ek het approval van of ons social media manager hierso achter die skerms, dat het fair in free and fair elections is, reg, 100%, dus ook op Facebook gaan gloed het gris uit, okay. Helderberg, are you ready? Wie gaan het wees tussen Bounce Back, Bungee Fitness, Blackie Swart Snake Relocation, Wolf Park Adventures and Daycare, and The Cape Break Company? Senior Care Essential Care Clinic, 021-100-6936. Wie wil jy hier moet wen? Nou, die tyd is nou. The Cape Break Company, Bronwyn. Ek het gister met haar gepraat, nou kom ons kyk of ek vanmiddag vir hulle op die hande kan kry. Maar eerstens, congratulations, The Cape Break Company.

0: En dan het tussen probeer ons 'n Bronwyn in die hande kry en het lyk of ons al wel op die telefoonlyn het. Bronwyn, goeiemiddag, is dit jy met wie ek praat? Ek neem aan julle was ingeskakel en julle het die aankondiging gehoor.
1: Op die laatste gekyk op Facebook, allemaal wat ons was om ons TV in die workshop gehad om te kyk. Die ouders is bezig om langzaam na te gaan.
0: Ach, dit is amazing. Wel gedaan, julle is dan in die wenners van die 31 gratis advertenties op Helderberg FM vir die maand van Julie ter waarde van R15,500. Break the Cape Break Company.
1: Ek sal probeer met my.
0: Ach, jy sien, Bronwyn, baie geluk. En weer eens net so vinnig, vertel ons, wat doen The Cape Break Company en waar is julle geleë?
1: So, ons is een familie besitte reisigheid. Ons is in the main road in Strand. Ons is al vir die laatste 8 jaar op dieselfde plek, op nummer 207B, main road in die Strand. En ons maak enig iets wat fout gaan op jou kar recht. Ons help jou om jou kar te maintain en ons help jou ook om enige upgrades, enige koelgoed wat jy in jou kar wil doen. Ons doen dit alles vir ons kliënte.
0: Yesie man, dis incredible om te hoor en jy het ook gister genoem dat jylle binnenkort ook nog gaan expand en ek dink dan dat dit kom sommer op die perfekte tyd. Wie kon nou geraai dat jylle naam vandag getrek gaan word uit hierdie tyd, Bronwyn?
1: Yes, ek kan het derig nie geloen nie, ons voel so geblest. Ons het vandag een beetje van ons kliënte wat ons genomineer het, dat ons die comments gesien, gebel en net een groot dankie gesê. En hulle was net soos, dit alles julle en ons is so, jy weet, dankbaar dat julle is hoe julle is. En ons kan net nie genoeg dankie sê vir die support wat ons kliënte en die gemeenskap ons gee nie, dit is redig net. Ja, ek raak emotioneel. Dit is een lang journey vir ons, obviously die laatste 8 jaar. Dus ons bloed, zweet en tranen wat ingaan, soos ek sê, ons is een familie bezig uit. En ons span wat saam met ons werk is, van dag 1 saam met ons saam, en ons doen alles saam met ons span. So ja, dit is ons verskriklik validating dat die kliënte en die gemeenskap vir ons daar recognition gegeet.
0: Jy sien nie, julle is raak gesien.
1: Ek sê nie, ons aspect sê net raarig dankie.
0: Dis ons groot plesier en dit is ons doel om dankie te sê vir ons gemeenskap en al die hulp en die ondersteuning van ons gemeenskap en plaaslike besighede het ons hierdie 31 advertenties teruggee. The Cape Break Company dan die trotse wenner van daardie 31 advertenties. Bronwyn en jou span, weer eens baie geluk en ons gaan julle weer in die studio inkry om julle bietjie beter te leer ken, maar vir nou baie geluk.
1: Amazing. Baie dankie, en weer een plekje jylle soos, vir ek aan jylle gejaard staat, en vir 31 jaar in die gemeenskap, dit wil definitief gedoen word, dankie vir jylle, en wel gedaan, en ja, ons chat vir ons weer.
0: Ach, baie dankie, ons waardeer het vanaf die jylle Helderberg FM span. Bronwyn, laat het goed gaan, ons sien jylle vinnig weer.
1: Bye, dankie, lekker middag vir julle.
0: Goed gaan. Wat een lekker oomlik op live radio. Yes, man, dit is wat hierdie werk om my so lekker maak en om die gratefulness te hoor in Bronwyn se stem. The Cape Break Company, groot shout-out aan die wenners vanmiddag. 31 gratis advertenties vir die maand van Julie, vanaf die 1 Julie tot die 31ste Julie. Maak seker om uit te luister vir die advertenties sodra hulle op die lig kom, maar as jy dalk nou uitgemis het en jy dalk so bietjie jealous is, email sales at helderbergfm.co.za to get our rate card and possibly get your business on the air as

It is Adele with Hometown Glory. 23 minutes past 5, it's the Subaru Afternoon Drive. Ons het nog so 2 uitdagings wat op my WhatsApp lyn lê en wag. 021-106-36 for Name That Jam. Die eerste ene vanaf Paul wat sê, Jan Willem, ek wil weet of jy Coming Around Again van Carly Simon ken. Nou, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen hier oor, dit lyk of hy in 1987 vrygestel is. Hy was ook in 'n movie, Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives. It doesn't ring a bell, definitely not, but let's find out how this goes.